0: har varit extremt viktig för att bygga både min samling och hans samling. Och det gör ju att den på något sätt har en sån estetisk felles linje då, som gör att det passar väldigt gott samman. Så när du går runt och ser här så är det liksom ett det är en helhet som kommer fram här. Och det är väldigt gøy att det är samlat här nu.
1: Du har fått i uppgave att visa mig två ting. Det syns du var lite vanskligt för det är mycket att välja mellan här. Ja. Men du har tagit mig nu till ett rum. Kan du inte beskriva var vi är nu och vad du vill visa mig?
0: Jo. Alltså detta är ett rum som är full av konkret kunst. Så det är väldigt klara, stora flator. Det är rätta streker. Det är farger man kanske inte är så vant till. Det är linjer som på något inte alltid mötes på mitten eller i hörnerna, så det är lite sån förvirrande på en måte. Och här på den ena sidan så har vi en svenske som heter Bertling. Han var egentligen finansman, men det blir ju en bra ting av någon finansmän, för exempel Bertling. Så han började måla, jobbat mycket i Paris och är liksom den store modernisten i bland svenskarna och är liksom köpt in och stilt ut på museer i Schweiz och överallt. Så detta är liksom en av mina absoluta favoriter.
1: Beskriv färgerna vi ser på.
0: Ja, det är det som är lite komplicerat då, för jag brukar farger vi inte är så vant till, men det är ju lite sån vad ska vi säga, si? Gusjegrön på fagspråket.
1: God beskrivelse.
0: Ja, violett, röd, gul. Och det som också är intressant med Bertling är att vi var ju så heldiga att få köpa den delen av samlingen till Sten Erik Hagen som överlappat med på något sätt vår samling, så vi köpte ju 400 av hans bilder och detta är en del från hans samling. Och jag hade också ganska många av de från förr själv, men detta här är liksom ett ställe där samlingarna kommer samman då. Ja. Så det är väldigt bra.
1: Vi ska snacka lite mer om detta samarbete med Stein Erik Hagen som blev till att du köpte stora delar av samlingen hans. Mm. Men du måste först ta med ett ställe till.
0: Jag ska ta den i stället. Så ska jag ta det till den andra väggen. Oh. För här har du nämligen en väldigt viktig norsk kvinnlig konstnär som också hållt på med konkret konst. Och vem tror du att det är tanta till?
1: Jag juxar så jag vet det. Det är Jonas Gahr Støre.
0: Jonas Gahr Støre. Och tanta till Jonas Gahr Støre heter Mors Thomsen och är en framragande kvinnlig konstnär.
1: För du har inte köpt henne för att hon är i familjen med Jonas Gahr Støre?
0: Det visste jag faktiskt inte för jag fick en hygglig textbesked av han, hvor han hade sett ett bilde där jag stod foran ett bilde av tanta och sa detta är tanta mi. Och det var jättegøy. Men nu har vi också tre av de bildene hängande uppe här i sommar, så det är ju ännu en grund till att besöka Kristiansand.
1: Man beskriver de kort också.
0: Ja, alltså hon jobbet ju och så var det ju någon släktingar av henne som liksom sa du de där streken dina, de skönna jag liksom inte helt. Och så sa hon då att det är ju grat, inte du skönna på 4 minuter, det jag har brukt hela mitt liv på laget. Så här man kommer och se på det. Fyrkanter och streker och flotta färger och spännande kompositioner.
1: Okej, okay, då går vi vidare till det nästa du ska visa mig som är nog väldigt interaktivt.
0: Det är jättegøy. Så här är det bara att stay tuned. Inte lägg på nå. Vi ska nå in i kunstverket sex pärer. Och det som är intressant med sex pärer är att det blev laget av en som heter Bendik Gris. Han var mentalt väldigt sjuk. Låg inlagt på Gaustad länge. Hade en väldigt problematisk uppväxt. Alltså huset blev tvångsålt. Han var väldigt sjuk, väldigt dålig. Hade självklart inte några pengar och blev inte anerkänd för väldigt väldigt sent i sitt liv. Och jag tänker ju att det är ofta smärta och motgång som skapar god konst. Det ser vi ju, inte sant? Det var ju inte att Munch hade ett hyggligt liv eller Van Gogh eller vem det nu är. Så det ligger ofta liksom mycket mentala problem bak god konst då. Och detta här tror jag är ett skickligt gott exempel på det. Nu ska vi gå in i detta rummet. Jag har inte varit där för. Så detta här är liksom detta är första gången.
1: Här ska vi plexa lite och se det.
0: Nej nej.
1: Oj, här öppnar en stor vit dörr. Oj, vi går in i kunstverket.
0: Här går vi. Här går vi då in i ett rum. Och det de har gjort är att ta bilder av detta här i extrem hög upplösning och så är det på golv och alla väggar. Och så har de gjort mycket forskning på vilken musik som var i samtiden och också sett på dokumenter och så vidare och inemellan så är det då en konversation bland annat mellan två av de människorna som är på bilden. Och det ena är på en måte lägen och det andra är sjukepleven. Så det är en konversation här som kommer mens man då står i rummet och ser på den här kunsten.
1: Vi må gå mitt i rummet, känner vi går faktiskt på kunstverket nu. Det beveger sig och blaffrar samtidigt som vi går här. Ja. Och så är det på

0: på sommaren och ganska varmt. Men,
1: men det har kanske särskilt varit I fokus I år då. Flera av oss har ju sett de som enten står I lusekofter eller också bunader då det var 200-årsmarkering för norsk utvandring till USA. Hur har det varit att fira 200-årsjubileet över där med pianomusik för dig?
0: Ja, det var jo veldig interessant. Jeg tok med meg et program kalt Heritage, og da fokuserte jeg på, eller valgte ut stykker av Sæverud, Grieg og Tveit, som...
1: Kjente som ikke, norske komponister.
0: Ja, ja, men som da ikke bare reflekterte sånn norske folketradisjoner og folkemusikk som en gjerne tok med til USA, men også følelser tilknyttet det å skape et nytt hjem I et nytt land. Och det följde ju gick väldigt igenom där speciellt för disse I mittvästen som har stark tillknytning till sant sina förfäder och mödrar som de situationer de var I när de mötte den tuffa prärien och skulle bosätta sig där.
1: Från Oda Woltersviks plate från tidigare år hör vi Agitato av Edvard Grieg.